0: Gemge kardo. Chen ye de shemre ma shemre.
1: Mo rangge kipsa ma ra ba le ge tian zo jin da xi yao ma ri si ge ya
0: shi. Rangge kan zhe xian jiao.
1: Ti zhao da shi. Nga tong ma de le dui qiong qin bu ra jing a. Yi qi de ge dao si de mo rangge jin da za le. Qie qi su su xia bin xie ha zhu shi. Ke tian mo rangge zhe da. Cong su de ge ji ge yang la ge xin ne song za. Mo rangge qie qi de rang le zhe si ri bi.
0: Du si qi. Rangge ji ge yang la da chui du si da. Qie qi sang mo rangge zhe wo. Nga kip sang mo do mo go.
1: Tenta de nye yi shi bi ya ho zhi qie gu ki. Dōsu chī, chē chī dī rāng gā chē, kē tēn dī ngā chēn dī bā.
0: Hā lē, chē nā, rāng pī kē dōshu, ngā jī nī līn lā cē gā chō yī.
1: Wē, mō rāng gōng sī kēn chē rā dā, gāb dī dī ngū yī mā rā, mī rē chā sā yōng.

0: chi ki ki pa ma che wa yo shin pe sin pe na la cha ta khang shi ki ku sam gong e pa li so ne ne ga chang ma kya ma ri ri ni a ra chi go dan de zang ka le ra chi ka chi
1: chen ga chi zi yu
0: ran ge chi dan da
2: ri chi dan da zha chi dan da
1: yong a ni shi dan Мэсэнэ бизине ёмьи. Ине не цагма нуб чанг мангшэш дэнгэй. Гэсэчу.
3: О! Ёмэгуна ина, ина. Ямасто. Ямасто.
4: Мазэ гэзо.
1: Чэнта пиги.
4: Калечи, калечи. Дэжалы сэпсэчила.
0: Xiao Chen gan zao kala dan zai, ya shi sui dan.
5: Ya zhuo Xiao Chen,
6: Xiao Chen.
1: Ah, zai zai ma qi da.
0: Kala de wei men gu dan zai, ti ni lai ge qie bi dou gu ma de.
1: Ni ran qie wo.

0: Tati matsabi dando pyo saya de nalo la Nganzo kongpo rani tenpo ki tachi shubwe loma Palu loma Di nang shingi ti tanggwin saya de gita Mangu shubi che Di nalo chorto chebe gala kartu yang pya nalo jev dinde mazwe che Yang tige nalo nganzo Pemen ta pyo di nalo so tukde che yagi ti Pemen ki lakze di shukchebe shubje orwa Di men tige kanga tabi gala yang chorto Pesha-sha arudhi tabi na arudhi gala yang lene che chokto yore. Arudhi na lo ki chukutsu tenya dan, tena arudhi maduriya dan, tige che. Ya tinzu kanga rang rang, susu gala yang lene che chokto yore dhuwa. Yang kaji ya chula ya zui, kho peche dango ya. Kaji yang chula ya zui che, yang maduru ya uso che, yang pe na kya goya.
1: Di
0: nga zui tinzu di che ya menzo? Tēzi tsā chā dhīgī yā tīnzū kāni kiāma, chāmbū kāni kiāna yā kiāma tāgdā dhīgī mūnduwa. Kiāma mē kāchī shākama sōrā tā tīnzū chūngchū dhīgī tī tsē sīmbū shibu kōrwa nī kiāma chūngu dhīgī gyatūr kāni kiā gārā. Tī kārā yā gīlā tīnzū nīn dhī? Tī kiāma lāqzi māngu kiāma dhīgī, nyōng kiāma dhīgī tī kiāma sūsō tī xī xī Di nyaga dhaba ya nganzo nyima bebe gyama. Nyaga che.
2: Jizo nyingbe jala rici.
0: Jizo nyingbe.
2: Kiranga wune jizo nyingbe jala ya wu shibji nyata na dhwa ya diya.
1: Di kare kare su.
0: Di nalwa di do yinbita.
2: Lese lese.
1: Momo ne. Jizo
2: nyingbe. Risha.
1: Jizo ya nga gyama di jo tonyo me.
2: Jizo.
1: Aja wani ya wu shi sogo da rinze di jabo jabo di
2: gyama diya. Dizu kare nal.
0: Tā tīnzu kāngā yā ngā nzē pē nā lū yā rī, tā tīnzu sūng lō sā yā rī, sīrkī sā yā rī, tīnzu tī pēlū lōm sā yā rī, tīnzu kāngā, tā tīnzu kāchī yā lī nā chē sā gyō yā rī.
2: Ā lā, tā tīngi kī lāng kī lāng kī gyūb chā sūng chū lāk zī nā tī kē tsū yō rī rī bā?
0: Kāngā tsū yō rī,
2: tīnzu
0: chē, nī kāchī kattū tū sā mēn bichā yā, tī mēn pā sū chōtā Palu kaabu di yinan pyo dhaa mian naa dhugru baala.
2: Mi ta pyo dhaa nga nanzu pyo mian laa paa zu jawaa shibchi dhuwa.
0: Dhagri laa di pyo siyaa di wanaan chan nga nanzu pyo mian dhubchi chi dhubaa di naa. Da yinan dhanda chi su nga nanzu ta pyo siyaa di shuk chabu chi, chongri kaan shuk chabu dhubaa. Di maa di yinan wanaan chan nga nanzu lungdu siyaa su pyo siyaa di da yinan nabu kaaji laa yinan lungdu ki nazi chwe goya dhanda, kaaji pyo ki nazi chwe goya dhanda. Yā kājī sāng tūjī nā tu chē kua dhāna chōng dhuwa yīnā, tā tīn tu chē tō tī pē kī kālūng zāng sē chē yā, mī sēmbā kīpū mē yā tīn sēmbā mā lhē lū bāb yā. Nī chī kār sī kori tā tī sāng yā mī kājī lō chōng chōng dhāna sēmbā sī līng ngū līng chāng yā ndam dhū bē, tīn tu kāng lā yā pē kī tī sō sō pē chī pā chā chī tōng, xē chōng chōng chī tā chī yā, tē wī nā yā sēmbā lhē lū bāb yā kē shī
2: shī dhuwa yīnā. Anta tige tsangmulo kiranga dirba chakso tunze, jige to ne shebi na shogung yi ping,
0: riba? Shogung yi ping. Dige kanga di nganzo nimgi piyo kyuji dige ta durub je mare. Tinzui nani ji sopta yaag dige ya nganzo tinte triya inte sveje.
2: Lese, lese.
0: Di chuzeje, di shugur ba. Kyuji kora shugur je, ni piyo nalo shugur da mangu shugur ba. Di nganzo durub je sopta yaag dige nganzo di... Tendri suji yang chomri kan samsang zhugiyali. Ta di yin, tanda chigay na yin gu ping saya di. Ta di diri, zantay maabu dhruva dhengi ngan zhe sun, zantay maabu di.
2: Zi tan?
0: Xiao yi zi tan saya di.
2: Xiao yi.
0: Yang di sopda yaag di ye zu, kuyo di ge gyo, yang di pe baas ga su, di ngan zhe sun, di pe ngan zhe pe gaya na yin pe do sa chur saya di. Chigay na yin dao liu xiang su mung dhruva dhanda.
2: Dao
0: liu xiang. Dao liu
2: xiang.
0: Do di do su maa ten yun, di yin di ni maa chubba be soro, nying jibu yin di chabu dhruva. Do ngan zhe di raju gu sun gyo di di che. Di yaag raju che, yin di chu zhe che. Chu zhe di zho ya ya pe bze dan yin gyo di che. Chu zhe di zho
1: ya.
0: Di pe dung ying saya di do sa chur di pa ya yor. Di
2: su tsangmu handa ni maa ge pe so ya ge di ri zhbar.
0: Rila, da di ni maa ge pe taya di ki, min di ki taya che.
2: Lese. Da di xa mi tseri pe ge son za gang gu chu go ge chi go zhbar.
0: Rila, yin ni di sa ngan zhe pe men da pe yu nal men ka chi yin ni ha chi che gan taya min du la.
2: Chi che
0: gan taya chu go ge di cha ta, yin ko di cao di, yin men ge nivu se zhu ya da zhu du la. 对呀，要年子的是多了。啊，对，要年子钱。嗯，毕竟呀，俺这是哪户生出来？哪户？俺这生出来。嗯，对。嗯，什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什
2: kerang jema ge chasha na lya mutu ne une yangwe ta shin pebe te shi me de shu yi
0: lese lese chache na
2: lese
0: jini ge mending sang na ma chache na
2: chache na lese
0: lese
3: zhen tian tan xiang
4: zhen tian tan xiang
3: zhen tian tan xiang
4: zhen tian tan xiang
3: zhen tian mar bo 紫檀香
4: 煎天麻布 紫檀香
3: 煎天麻布 紫檀香
4: 煎天麻布 紫檀香
3: 냐카 秤
4: 냐카 秤
3: 냐카 秤
4: 냐카 秤
3: 퍼류로마 小叶杜鹃
4: 퍼류로마 小叶杜鹃
3: 퍼류로마 小叶杜鹃
4: 퍼류로마 小叶杜鹃
3: 락스튠제 手工艺品
4: 락스튠제 手工艺品
3: 락스튠제 手工艺品
4: 락스튠제 手工艺品
3: 키르강튠제 孤品
4: 키르강튠제 孤品
3: 키르강튠제 孤品
4: 키르강튠제 孤品
3: 야그라 牛角
4: 야그라 牛角
3: 야그라 牛角
4: 야그라 牛角
3: 면흉 모药盆
4: 면흉 모药盆
3: 면흉 모药盆
4: 면흉 모药盆
3: 랑타 石墨
4: 랑타 石墨
3: 랑타 石墨
4: 랑타 石墨

0: kyrter mo tyo.
1: Da chok ki. Mo shine, kyre ni ni ha chab ya da ba.
2: Hang ji, ngon zo de ba de se yu.
1: Cha. Ki shim swa.

0: Tao Xi he diu na bu da, Zhao Yin Xun diu ga bu.
1: Sheng Jin Chu tu nomo yong ge de,
2: qin jiao qie shi, de hang san ya ge shi.
1: Tu yun qi jiao qing mei ba.
2: Ge ji qin jiao da si da si qi shi.
3: Sa xi ge shi mei ba. Ya hu jie cui da, dian dian yi ri, ran ge qie ya ji ji nan le xia mei zhong.